0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tanto que sí, boísimo,
1: Sí, hoxe sobe nuevamente, temos outra sonada anticiclónica en Galicia, nuevamente tenemos un día de calor, comenzamos o día con ceos bastante abertos en toda a comunidade, temos unha nube de tipo medio alto, especialmente na metade oeste, que non deixaría demasiadas consecuencias, sonados ventos soprarán do sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Nuevamente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de áreas baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas xa máis próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con algunha nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai xa inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha xornada que teremos o día co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despexado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario, como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, pero ni me recoñezo, porque son como pa salí, sabes, logo despois escoitas e diste, pero isto é un directo.
0: Digo, espectacular.
1: Bueno, está despoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso, cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón, ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e disto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É moi niña, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero, bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto, entón, que sí. Pois, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película... para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora.

0: dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón, eh?
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes, outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar pois con unha proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que é así como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí pues moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín. O sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas. E dentro diso, ás veces estamos 18, como estamos 15, como estamos depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica de Nut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó un este ensayo, fue impresionante. Entonces, queremos decir que aparte de que podáis escoitar pues esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que elevan a unos lugares específicos y también muy sociales, muy políticos, muy de transo, muy de tierra, abre aspectos sonoros, musicales, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, e a verdade que toma corpo pois un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén, e moito sentir, bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Grávida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco o mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas

0: compañeiras adquiren a centralidade elas, non? Entón, aí, é moi difícil de explicar, porque, claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
1: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así mal, que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
0: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
1: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
0: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
1: formato que está trío,
0: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benota, Ana Fernández, máis eu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de Nolas Tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no?, con unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa. Claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali pois non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
1: Total e absoluta, ademais. Aí estarán Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
0: Sí, sí, sí, bueno, tiña a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoiler de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións, o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cousa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Odosmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xiro moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
1: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
0: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persona tamén, non?
1: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
0: Aquí, sempre. Gracias. Una aperta.
1: Hasta logo.

0: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Hoy tenemos
1: fresas bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fontesacra, semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas POTS 35 unidades, 9,45 €. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
2: Gadis, en confianza.
3: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
4: Imos falar hoxe aquí en Radio Voz da situación da industria en Galicia, dese músculo que pretende, bueno, pues fortalecer todavía máis a Xunta de Galicia nun momento crucial, ademais, para a nosa economía. Está con nos Nicolás Vázquez, o secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético da Xunta de Galicia. Que tal, como está? Moi bo día.
5: Moi bo día, moi ben, moitas gracias.
4: Bueno, para falar precisamente desa necesidade de que Galicia se convirta realmente pois nun polo industrial clave en todo o noso país, pero tamén no contexto europeo, no que nos atopamos agora mesmo, non? Nun sector que é fundamental, neste segundo sector agora mesmo, o emprego está batindo récords.
5: Sí, efectivamente, estamos ahora nunhas cifras moi moi positivas realmente, pero tamén temos que pensar que estamos nun momento que se está reconfigurando todo o panorama industrial a nivel mundial. Estamos nun momento crítico e desde logo pois hai que aproveitar as oportunidades que nos pensamos que Galicia as ten, por suposto, de novas industrias que moitas veces, debido a cambios normativos e un pouco a modernización da industria e a tendencia a descarbonización, pois están buscando novas localizacións e novas ampliacións e moitas veces pois novos produtos e novos mercados. E aí hai que aproveitar as oportunidades que temos, por suposto.
4: Nun contexto cambiante, como dicíamos antes, pero que tamén se pode entender como unha oportunidade, de algún xeito.
5: Sí, por supuesto, estes contextos tan cambiantes son sempre oportunidades e aí o que sí, cada territorio ten que aproveitar as oportunidades que ten. Nos pensamos que as temos, noutros casos, pois a propia localización xeográfica de Galicia pois foi un lastre fai décadas ou incluso séculos, pois que estábamos nunha posición pois moi periférica dentro da Península Ibérica, pero hoxe en día esa posición pois dá acceso ao mar, dá acceso a ter novos portos, desde logo as infraestructuras son boas, temos talento e temos, bueno, pois algo que buscan moito as empresas, que son para ter seguridade para investir, que é o apoio institucional e da poboación a novas actividades industriais e a creación de emprego industrial. E nós, desde logo, temos claro que a industria é absolutamente indispensable para ter unha economía saudable e sana, e desde logo ten que ser un dos piares para o futuro da economía galega, e por eso estamos, desde logo, intentando aproveitar todas as oportunidades.
4: De feito, existe un plan, o Plan Autonómico de Impulso e Aceleración de Proxectos Industriais, que un dos documentos que incluen pois todas estas medidas que están dirixidas precisamente a facilitar a implantación de novos proxectos industriais. Non sei se a idea, un pouco, secretario, que sexa como unha folla de ruta para o futuro.
5: Sí, realmente o que facemos a través do desenvolvemento deste plan son aplicar distintos instrumentos que son os que consideramos que hoxe en día busca a industria. Por un lado, temos a axilización dos proxectos. É moi importante, desde logo, todas as empresas, o estamos vendo continuamente, tanto si son do ámbito nacional como internacional, ben sexa da Unión Europea ou de terceiros países, o que busca é rapidez administrativa. Estamos moi acostumbrados a que os procedimentos administrativos tarden anos en completarse, e nos aquí o que nos comprometemos coas figuras que temos de axilización é a que se poidan tramitar e finalizar nun tempo récord, que eso é absolutamente imprescindible, porque hoxe en día, se hai un proxecto industrial que tarda 2 ou 3 anos en poder empezar a súa construcción, probablemente xa non se execute, porque xa se vaya a outro territorio. Ese é un punto moi importante. Por outro lado, tamén, por suposto, apoio económico, apoio ben sexa a través de subvencións ou ben sexa líneas de financiación. Moitas veces eso tamén é o que define o que son, digamos, a decisión para ir a un lugar ou a outro. Por suposto, a existencia de talento, é dicir, persoal, cualificado, con coñecementos, e aí realmente tamén Galicia ten unha oportunidade, ten moi bons ciclos formativos, tanto de formación profesional como de outras tipoloxías. Realmente hai sectores con personal moi cualificado, que son algo que tamén busca hoxe en día a empresa. E despois, por outro lado, como decía antes, tamén o que son as infraestructuras. As infraestructuras hoxe en día estamos aquí nunha posición moi privilexiada para, en canto a los

0: estadística, digamos, que son moi importantes hoxe en día. Todo o mundo, podemos decir que está máis cerca con os medios de transporte, xa non é como fai 100 anos que era impensable producir no estranxeiro para despois transportar. Hoxe en día, precisamente, pois cada vez é máis barato, máis sinxelo atravesar o mundo, por eso nós o que queremos, o que apostamos é porque se fabrique aquí e se traslade ao mundo, é decir, que as empresas fabriquen e poidan exportar e internacionalizarse, exportar os produtos a todo o mundo.
1: Hai proxectos interesantes ou, digamos, figuras que quizáis non son tan coñecidas, pero que están dando os seus froitos, como eses proxectos industriais estratégicos, os PIE, que son como instrumentos para axilizar iniciativas empresariais. Isto é importante porque en moitas ocasións, moitos proxectos non é que queden, bueno, pois no polo camiño, pero sí que é certo que se ralentizan ou que os seus promotores din toda a burocracia, todo o proxecto para poñer en marcha este tipo de iniciativas é moi lento. Isto pois fai que se perda o interese ou que se perda oportunidade tamén. E entendo que con este tipo de figuras o que se pretende precisamente facilitar que toda esa parte, a parte que, digamos, ten máis que ver coa administración tamén, porque ten que ver con permisos, con burocracia, etcétera, etcétera, non se ralentice.
0: Efectivamente, sí. No desenvolvemento dun proxecto industrial, pois hai moitos ámbitos. Hai o ámbito urbanístico, é dicir, que o tipo de solo permita a implantación do proxecto. Hai o ámbito, pois, da conexión eléctrica tamén. Hai o ámbito da tramitación ambiental. Hai o acompañamento para distintos permisos que hai que obter para a implantación do proxecto. O que permite esta figura dos proxectos industriais estratégicos é, en primeiro lugar, un acompañamento desde o minuto 1 ao promotor e axudámoslle a facer absolutamente todos estes trámites que hai. Pero, además, todos estes trámites urbanístico, ambiental e de implantación faise, digamos, nun único procedemento cuxo órgano sustantivo esta Secretaría Xeral de Industria, é dicir, acompáñase e impúlsase desde aquí. En certo modo, algún dos promotores o que di que somos como administración al revés, porque somos nós os que pedimos máis axilidade ao promotor para que nos mande a documentación para poder seguir axilizando. De feito, incluso na lei que rexe este tipo de proxectos aquí en Galicia, pois o que temos é un compromiso de que como máximo nun ano se teñen aprobado definitivamente os proxectos industriais estratégicos, evidentemente sin contar os prazos que dependen do promotor, lóxicamente, non? Eso é un proceso moi corto para o que son normalmente os prazos de implantación cando temos que lidiar pois con tramitacións urbanísticas e outro de ambientais ou de outro tipo, non, industriais. Entón, realmente estes proxectos industriais que agora mesmo pois temos 15, que podemos decir 15 proxectos activos, algúns deles xa coa tramitación finalizada, aprobados e que están en construcción, están funcionando moi ben esta figura. As comunidades autónomas normalmente xa teñen aprobado este tipo de figuras, aínda que, bueno, nos pensamos que, sinceramente, esta a que temos nos é a máis completa que hai, ou as máis completas de toda España, realmente pois está sendo moi ben valorada precisamente por o tecido productivo cando quere implantar ou ampliar a súa actividade industrial.
1: Antes falaba vostede, secretario, de sectores estratégicos. Hai 9 que están declarados como estratégicos por parte do Consello da Xunta: a automoción, a construcción naval, a logística industrial, o metal mecánico, TIC, industria forestal, industria alimentaria, textil e confección, e por último a industria da construcción. Os dous primeiros, automoción e naval, xa teñen cada un seu plan aprobado. Os 7 restantes están en distintos graos de tramitación, pero xa se prevé que contemos con plans directores de algúns destes sectores no próximo trimestre. Non sei se ese calendario se mantén para o próximo trimestre deste ano.
0: Sí, correcto. Ese calendario se mantén. No próximo trimestre do ano, o plan forestal madeira estará, esperamos que este aprobado. Tamén o plan de industria das TIC. E temos, pois, moi avanzados, e realmente, pois, non sei se trimestre ou un pouquinho máis, pero moi avanzado de logística industrial e tamén o alimentario. E tamén, bueno, pois, en breve, desde logo, porque estamos traballando, por suposto, en todos en paralelo, tamén quedarían os outros 3, como decía vostede, da industria de construcción, o textil e o metal mecánico, que tamén está en diferentes grados de elaboración. Son plans que incluen todo o que son as medidas da administración autonómica para impulsar estes sectores. Estes sectores son estratégicos, ben sexa digamos, porque son consolidados, pero poden estar en diferentes grados de avance ou con certos, bueno, condicionantes que teñen, por exemplo, de automoción ou da construcción naval, pero que nós pensamos que teñen moitísimo futuro e que temos que seguir apostando por eles, sen ninguna dúbida, e outros, pois que pode ser porque están nun estado máis menos avanzado, con menos implantación, pero que teñen moitísimo potencial en Galicia, pois precisamente pola tipoloxía das empresas que temos. Entón, eses plans efectivamente incluyen as medidas a desenvolver nos tres vindeiros anos por parte da administración autonómica.
1: Así rebatamos, agradecemos esta mañá aquí en Radio Voz a Nicolás Vázquez, o secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Energético da Xunta de Galicia, esta conversa. Moitísimas grazas por estar con nós.
0: Moitas gracias.
1: Así marchamos, de seguido chegan os nosos compañeiros tomando relevo desta Despierta Galicia. As noticias volverán, por suposto, o luns en este repaso que facemos cada mañá a 7 en punto. Grazas, como sempre, por estar aí e boa fin de semana.

0: Durante toda esta semana estuvimos acompañando a las canciones para Begoña de María Faltri. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Qué semana bonita esta, ¿eh? Para continuar recordando a Begoña Camaño, ¿verdad? Que pasámoslo muy bien.
1: Sí.
0: Hablando de ella, de estas canciones, de este trabajo. Quedanos dos canciones, estas fillas de la tierra que están sonando. Decíamos que queríamos hablar también pues de ese compromiso con las mujeres, ¿no? Con las voces femeninas, que hablábamos antes, pues también sí. No mundo de la música, pero que tan importantes son para entender a figura de Begoña Camaño.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Al final, o álbum, está todo el rato falando un poco de esa mistura entre tempos, ¿no? Entre as líneas do tempo, antes, agora, a palabra, a identidade cultural, tamén a celebración de unha mesma e tamén, pois, da comunidade feminina, non? Que é algo que entendemos tamén moitas veces, pois, cando nos enfrentamos ás maternidades, os cuidados e bueno, pois, estas cousas que nos fan entender con máis forza, bueno, pois cale o feminismo, non?
0: Sí, é importante isto, non? Esta idea de como pois tamén se vai reflexionando a través destas cancións sobre a madurez, sobre as maternidades, sobre como a creatividade ou as mulleres creativas tedes esta necesidade tamén de contar e de cantar as cousas.
1: Os procesos que atravesamos,
0: sí.
1: Sí, absolutamente. Para min este disco foi unha catarse persoal, pero en toda regla, aínda que está claro que xa deixo claro no título, non? Son cancións para Begoña, pero tamén son cancións para María, porque atravesáronme e bueno, pues, falalas esta semana contigo tamén, non? Logo sempre despois cando colgamos quedome así como tamén pensando e rememorando e ás veces non teño ni moi claro como naceron, non? Porque, por exemplo, esta de Fillas de Terra que escoitábamos foi unha das primeiras que fixen. Entón, ao final, cando te pos a crear, tío, sabes, como escribindo, hai veces que non sabes ni onde che ven a información, non? Dicía Michael Jackson, non? Que está ahora super de moda.
0: Sí.
1: Somos un canal, non? Onde recibimos información e, sobre todo, coa arte, pois moito máis.
0: É curioso isto que dís de como resoan despois todavía as cancións, porque esperamos que isto pase contigo, pase a min ou todo o equipo aquí,
1: sí.
0: Pero esperemos que os ointes de Voces de Ferrol tamén, evidentemente, pero isto que dís de que supón para ti unha catarse, non sei se significa tamén que o traballo musical, o traballo creativo a partir de agora vai ser distinto tamén precisamente por isto. Supoño que os artistas, isto pasa sempre, cando hai unha obra que toca dun xeito especial, pois o traballo que se fai despois tamén é diferente.
1: Sí, tamén agardo tamén poder facer traballos menos persoais tamén, porque tamén, igual que este é moi íntimo e aínda que parece que está nun marco así como máis establecido de Letras Galegas e Begoña Camaño, foi moi moi íntimo polo meu proceso persoal tamén, ¿no? Empezando unha nova etapa, é o primeiro traballo que fago en solitario, sempre estive en máis rodeada, pois, ou de Falquiqueira ou de unha Magín Blanco na súa compañía, logo tiven unha parella musical. Agora é a primeira vez que eu son soberana, non? No meu proxecto. Pero tamén gustaríame poder crear cancións non tanto emocionais para min, senón tamén que entreguen valor de educación para os centros escolares. Eso interésame moito, a verdade, que o tema de educación e poder a chegar, pois, as miñas inquedanzas que son da vida, da bioloxía, do invisible, da creatividade, das novas ferramentas, da IA, non? De como empregar a inteligencia artificial para arremeser as nosas emocións e poder construir unha peza creativa en torno a nós. Bueno, pois, son as cousas que me interesan. E tamén entendo que despersonalizar un pouco esa creatividade da miña persoa, pois tamén pode facilitar que chegue máis a máis xente, sobre todo a máis crianzas.
0: Bueno, ainda así, dicías outro día, dicías onte que os nenos captan moi ben a emoción, comunicanse
1: sí.
0: a través da emoción, porque en moitas ocasións non saben tampouco nin poñer palabras, nin explicar exactamente
1: sí.
0: o que están sentindo.
1: Sí, bueno, que está claro que eu xa sei que da emoción non me vou a desvincular nunca, porque é a miña ferramenta principal, o sea, non son unha gran música instrumentista ou que comprendas as complexidades das armonías. Eso non me interesa ese tipo de estudo. Sin embargo, sempre estou estudando pois inteligencia emocional, como reflicten as emocións na nosa saúde. Son bióloga, nutricionista, o sea que son científica, ademais de creativa, non? Entón, tamén por eso intento a veces despersonalizarme un pouco para, en certo modo, poder facer algo máis genérico que todos se poidan ver máis reflectidos, non? E tamén que os mestres pois non consideren que é un traballo pois poético, sino algo que realmente é unha ferramenta de acción, de compromiso e de revolución.
0: Vamos, por lo tanto, seguintes proxectos pensados nos nesa parte educativa da música.
1: Sí, medio ambiente, penso que teño unha carpeta nova de cancións que sairá tamén ahora en breve, que na que é un, pois a miña entrada no bosque que che falaba outro día, non? Eu xa fixen esa viaxe polo bosque e as follas falaronme, tamén construí unha carpeta con 8 cancións que falan todo o tempo de como, estando na natureza, observando a natureza, podemos facer un traballo de interior, ¿no? De autocoñecemento. Es unha canción moi bonita, a verdade, e ahora que se arranquei o proceso, que é o que máis custa, ¿no? Arrancar o proceso solitario, bueno, pois serán as seguintes. Pero sí que teñen esa connotación tan emocional e tan persoal miña, místicas, ¿no? Porque eu son moi mística.
0: Bueno.
1: E, bueno, pois a mellor un medio camino así máis para todos os públicos, non? Pois tamén é un reto para min.
0: Pois nada, aí o imos deixar por hoxe, por esta semana, agradecéndolle a María Faltri pois todas estas conversas aquí en Músicas de Ferrolterra para falar deste traballo precioso, Cancións para Begoña, que fomos escoitando día a día. María, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitísimas grazas a ti, unha aperta moi forte, moitas grazas polo teu cariño e lle mando un pico moi forte tamén a Isidoro,
0: claro
1: que
0: nos
1: está vendo e que se mellore. Moitas grazas.
0: Gracias, María. Coas cancións para Begoña, imos chegando xa á recta final deste programa.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
2: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo Ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
2: Hola.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Xa non é fácil.
1: Grazas.
0: Vale? Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada, vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, será voceiro, Daniela Rodríguez, está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿É correcto isto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, ou que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí. ¿Sí?
0: ¿Tempo?
1: ¡Lugo!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hai que estar atentos, hai que estar atentos. Bueno, pois como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar e ver se sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. Tempo.
1: Lugo.
2: Barco.
0: En este caso Lugo. Lugo, escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda e saiu cara, co cal comezará o barco. Bueno, pues xa temos repartidas as quendas. O primeiro cole en participar é o colexio do barco Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxíxeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1 está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: En que tres estados, segundo o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas...
0: Tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. Que son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. Que son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. O barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Sí. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Témola que dar nos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Con 1970 kilómetros de costa tengo un
0: espacio. Efectivamente, país. Esa es la respuesta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco. O Luis Pimentel dirá Lugo. O que primeiro diga, tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
2: Lugo.
0: Lugo, responde. Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
2: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
1: Tropas.
0: No. Imos ca terceira pista. Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo. Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
3: Son no, non escoitas. O dixemos a primeira todas as veces.
2: É que non escoitas con no. Retraso.
0: Bueno, pues tenemos una solución, que votar en esta tercera pista, votarlo a cara o cruz. No sé si estás de acuerdo, ¿eh? ¿Qué opinas, Lugo? ¿O barco?
3: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno. Bueno, pues ímos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cuadrados. O barco, tempo.
2: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países. Entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. O que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
2: Seguimos aquí.
0: Bueno, houve aí moito rebote. Ai, lástima que moitos volveron de volta. Nada, aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano. Ollo, primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí. Ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
1: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
1: Moi ben.
0: Sodes finalistas?
4: Yes, xa.
0: Sodes finalistas?
4: Sí,
1: sí, sí, que ben.
0: Non estivechedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
4: Non, sí.
1: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pois, ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo ganador en este caso. Cristina Arias, Mario Bodenye, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López, a vos digo vos o mesmo, e ainda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Un aperta. Chao, chao.
1: Un aperto, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Pois xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Ceib Luís Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luís Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O vendres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luís Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Eco Preguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Eco Preguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos, como decimos, a semana que ven, o vendres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: o aspecto nunhas sillas de rodas
1: para o estadio.
0: Banda do Deportivo, eu quedei-me mirando e dixinho, pero bueno, a donde, que era mellor é unha socia de anos.
1: Claro, claro, seguro, seguro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pues... E digo, hai que ter...
1: Eso lévase dentro. Ahora me estás me contando eso. A mí mientras me contas, póseme a pel de galiña, churocho, de verdad. Entonces, claro, eso lévalo por dentro. É inevitable. Algo que está ahí. Eres de un equipo, en este caso, pues, deportivismo, esa afición. Eso, eu miro a Fonte de Catro Camiños, o hai tres días, cando facía 26 anos o título de Liga, e pensar neso e decir, bueno, qué orgullo, increíble que vivimos, e qué tremendo. O uno penalti de Jukic. Entonces, bueno, eso está ahí, e lévalo dentro. E cada vez que gañan o consiguen algo, pues... O pasas, bueno, é algo tremendo, unha sensación maravillosa. Tamén o pasamos moi mal nestes anos, moi, moi mal, con moitas cousas moi negativas, co do Fuenlabrada, cos descensos. Tremendo, tremendo. Por iso, a ver, vai sendo hora de mellorar
0: un
1: pouco.
0: Pero mira, a afición está igual.
1: Sempre.
0: Cando chega agosto, que van a renovar os carnés, sempre hai colas en Riazor para renovar os carnés.
1: É unha religión, o deportivismo, o depor, o blanco e o azul. Sí, sí, hai moita xente que di, a mí non me gusta o fútbol, pero me gusta o depor. Son só o depor.
0: Bueno, pues falamos pa semana a ver se tivemos suerte.
1: A ver, muller, a ver se se pode ir a Catro Camiños e para toda a afición do deportivo, da túa parte, Lola, e por suposto para ti, como deportivista, poñemos esta canción e o gallá que poidamos celebrar o ascenso xa este fin de semana, que é o que todos deseamos.
0: Vale,
1: e que vexamos alegrías co depor, que falta fai.
0: Vale, a ver se o juntamos pa semana, vale.
1: Veña, Lola, gracias por chamarnos, gracias, e por estar aí, vale. Vicos, gracias. Chao, chao. Bueno, pois pues vamos con Ana Quiro, vivir na Coruña.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, llegamos a las 6:32 con la música de Fito y Fitipaldi y tenemos por ahí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Pues está chotronando.
1: No me digas, llegó a tormenta ahí a Lourenzá, sí.
2: Sí, vinieron unas gotas, pero que no se quedaron, pero está truna, sí.
1: Está a causa de tormenta, entón.
2: Sí, sí. Bueno, fixo unha calor estes días, madre.
1: O sea, calor moita, non? Calor moita.
2: A mí ainda non me chegou.
1: No, ainda queres máis.
2: Máis non, pero máis días sí.
1: Máis días. Bueno, pero este é un adelanto. Xa virán máis días. Ainda que este calor non era moi normal, de tormenta.
2: No. Por lo menos polas mañás. La madre de Dios. O que calor facía.
1: Sí, xa pola mañá se decías, ui, isto non é propio de aquí,
2: Esto... Uf, Dios mío. Pero bueno. Pobres patacas, a ver como queda.
1: Se lles ven así un pouco de tronada, moi ben non lles ven, pero bueno.
2: Non lles dá pena ninguna cosa, senón o exceso de calor.
1: Xa. Pero ti hoxe non estás na horta.
2: Sí, sí.
1: Ah, sí, estás na horta igual.
2: Sí, sí.
1: Non lle tes medo a tormenta, entonces.
2: Non, porque é como se fora desviada, así, está... non é unha tormenta como tendido, así, loca, non.
1: Non, foi unha cousa rápida e non está aí encima.
2: Ana, viñeron unhas gotas que hasta mancaban.
1: Mira. Eran gordiñas, entón.
2: Sí, ya marché, escapé, todo. Ahora só outra vez fora, sí.
1: Moi ben. Aproveita. Moi ben. Collendo vitamina D aí. Estupendo.
2: Hombre.
1: E que canción vas pedir hoxe, Elena?
2: Pois vou pedir unha calquera. Guitarras de nostalgia, unha cousa así.
1: Guitarras.
2: A mí vale-me calquera.
1: Bueno, pero ten que ser de Semino, non?
2: Home, senhor, eu, a verdade, se diga os demais os escoito, e a ele escoito menos.
1: Pois poñémolo a ele. Bueno, hai moitas que lles gustase a mí, non? Ten aí as súas fans, ten as súas fans.
2: Así, eu creo que sí, o que pasa é que a mí tamén me gustaría que o puñeran a esa xente que lle gusta tanto, algo máis.
1: Ainda máis, pois máis, ah, máis a mí.
2: Non me chega unha vez a semana, é pouco, pero xa é algo,
1: Bueno, para quen xa vamos a dedicar esta canción de Semino hoxe?
2: Pois mira, especialmente para ti, Susana, e gracias por estares aí.
1: A ti, Elena.
2: A Lucía, a Víctor, que é unha monada, é que eu non sei, perdóname con el co concurso, eh? Ai, Dios mío. É a Abel de Foz, que non quede tampouco, eh? É para os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, para a miña familia, para todos os que escoitan. É nada máis, eu non aspiro máis.
1: Bueno, pois que leves ben a tarde a seguir traballando aí con calma e a seguir con nos escoitando, vale?
2: Ai, xe, iso desde logo, iso xa non ten pregunta.
1: Moi ben, así me gusta, sí. Pois a seguir así, sí. Vale?
2: Sí, corazón, un besiño.
1: Outro moi grande para ti, Elena.
2: Gracias
1: a ti por estar, gracias, sí. Chao.
2: Un besiño, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Ana Quiro y seguimos poniéndole más canciones a tu tarde y a tu viernes. En Burela tenemos a Vero. Hola, Vero.
2: Hola, ¿qué tal, Susana?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Pues por aquí, de momento, ven, tamén quixo aí, fixo aí un amago de tormenta aí 2 minutos, caeron 4 gotas, e ahora sigue cantando o sol.
1: Bueno, foi unha cousa así lixeira, como decía Elena Loreza,
2: sí,
1: algo así.
2: Que poñían nas noticias que tiñamos alerta amarela por treboadas e tal, como non veña máis do que veo.
1: Bueno, aí non, máis ben na zona máis interior, na costa é máis difícil, oxe, que haxa treboada, o sea que, bueno, mellor,
2: bueno, mellor, mellor.
1: Sí, sí, sí, que non afecte moito, é verdad, porque calor iba da bondo, calor iba moita, eh?
2: Sí, sí, no, calor para estar aquí é abonda, eh?
1: ¿Estás traballando agora ou estás descansando?
2: No, estou traballando.
1: Bueno, bueno, bueno, pois pouquiño a pouco, entón.
2: Descansar só o sábado e domingo.
1: Bueno, non está mal, eh? Hai que non
2: ten
1: sábado e domingo.
2: Hai que non descansa nin o sábado nin os domingos.
1: Por eso, por eso, sí, sí, sí. Hai que ver o positivo, hai que ver o positivo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Home, mellor sería, eu que sei, xoves, viernes, sábado e domingo, non?
2: Home, sí, bueno.
1: Postos a pedir.
2: O viernes, sábado, domingo, lunes.
1: Tamén, tamén, tamén. Pero bueno, de momento íbamos contentarnos con isto, con sábado e domingo, que non está nada mal. É que te imos poñero ese Vero.
2: Pois mira, xa que están aí a un pasiño as festas, vamos poñer algo ou do combo ou da panorama.
1: As festas,
2: sí. A mí vai calentando motores.
1: Claro, claro, xa vamos de verbeneu un pouco.
2: Claro, as de Burela falta e es nada, para o viernes que ven xa baixa a imagen e despois a semana seguinte empezan as festas.
1: Caramba, pues hay que estar preparada. ¿Estáis preparadas ya con ganas,
2: sí,
1: de festa?
2: Bueno,
1: sí,
2: bueno, preparada estoy siempre.
1: Bueno, para festas está siempre más preparado, ¿verdad? Que para otras cosas. Sí, sí,
2: más
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Para trabajar. Sí.
1: Si uno está para trabajar, también hay que estar para las festas, ¿verdad?
2: Digo,
1: que,
2: digo.
1: Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
2: No todo vais a trabajar, algo no. También habrá que disfrutar.
1: Disfrutar, la vida un poco de todo, si no, no puede ser, claro que no.
2: No, no, no.
1: Mira, pues por ejemplo, do combo, gustache la cucaracha.
2: Esa misma, sí, veña, que me vale.
1: El ritmo de la cucaracha este do combo. Veña, vamos a ir meneando a cadera. Para entrar en bueno, en calor se entramos coa temperatura.
2: Entramos,
1: pero
2: sí, non fai falta moito.
1: Pero como a festa está aí, xa para ir engrasando a cadeira.
2: Eso
1: é. Bueno, e para queña dedicamos, Vero?
2: Pois pues mira, voy a dedicar a miña mai, a, bueno, as rederas que hai no Porto, que a verdad non sei ni se escoitan Radio Voz ni se non, pero bueno, se a escoitan, pois pues, vai dedicado para elas tamén. Bueno, para Martín, sobre todo, porque vino o sábado pasado e dixiñe, aí levas moitos días sin chamar, eh?
1: Moitos levaba,
2: estamos te botando de menos.
1: Sí, sí. E vos dedicou a redeiras, eh?
2: Dixiñe, vou estar escoitándote, a ver si chamas.
1: Efectivamente, pois pues, se dedicou, sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Tamén o botábamos de menos. E me dixo, non, fun de excursión, canto, un día, como? Por un día de excursión non deixas de chamar.
2: No, é que, mira, é que dixo a mãe, mira, chamou un día, non lle deron pillado, cabreouse.
1: Ai, bueno, pues
2: os pícaros son así.
1: Ay, que bueno, non son os pícaros, a fin.
2: No, si bueno, os grandes tamén podemos iguales. Pero bueno.
1: Alegro-me que volver a chamar e que hai que ter paciencia. O que pasa é que tamén está moi liado, está a mil cousas. É
2: que teñen moitas cousas.
1: Están
2: agora está en a época de exámenes, claro. E tal, e bueno.
1: É moito, é moito.
2: Non digo
1: eu
2: nada.
1: Tamén me alegro que chamaras, aínda que non fora por ningún cumpleaños ni nada especial.
2: Eso,
1: porque
2: mira que pa unha vez que chamo,
1: claro,
2: un cumpleaños.
1: Porque ti cando nos chamas tamén é por así, de Pascua e flores.
2: Ocasión.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, por iso, por iso.
2: Escoitar estamos desde as 9 da mañá ás 8 da tarde,
1: con Radio
2: Voz.
1: Moi ben.
2: Oye.
1: Moitas gracias, pero chamar, tamén se agradece que de cando en vez diga ese, hola, que tal, aquí estamos.
2: Sí, pero hai veces que, a ver, que non é por disculpar, pero bueno, hai veces que estás dando e non dan pillado.
1: Xa.
2: Claro, mentre estás dando yo dedo non estás traballando.
1: É máis no vosso caso, que hai que darlle para outra cousa. Claro,
2: claro
1: que sí,
2: claro,
1: claro
2: que
1: sí.
2: As mal fan falta.
1: Efectivamente. Pois pues, gracias, bueno, por chamar hoxe tamén para tua nai e para todas por aí, poñemos como dominicano, vale, Vero?
2: Muy ben, pois pues, igualmente, que pasedes un bon fin de semana e un biquiño para todos.
1: Outro enorme tamén para todas por aí. Biquiños grandes, Vero. Chao, chao.
2: Venga, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
2: Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Continuamos en la tarde estuya y nos vamos hasta Rivadavia. Tenemos allí a Pepe. Dice, hola Susana, son Pepe de Rivadavia. Xa fai tempo que non falamos e que o traballo come, me di. Bueno, pois hai que traballar, pero tamén hai que ter tempiño para descansar. Pepe dice, gustaríame escoitar unha canción preciosa que se chama Te sigo amando igual de Alma Ranchera. Quero dedicarlla para a miña ruliña Xuxu, para vos e para toda a audiencia. Bueno, pois moitas grazas por estar aí sempre, Pepe. Ánimo co traballo e poñemos este tema de Alma Ranchera.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues muchísimas gracias a Marisol por llevar en su taxi para Coruña la tarde estudiar de Radio Voz. Le mandamos un abrazo enorme. Y estaba pensando yo cuando hablábamos antes con Emma, o cuando nos llama Martín, o nos llaman más niñas, más niños, que bueno, pues dentro de unos años serán como Iván y Noelia. Hola Iván, de la Lin, ¿qué tal?
2: Pues nos empezamos así.
1: Por eso, claro. De nenos, y luego pues van creciendo, van medrando, fanse adultos.
2: Sí, pues sí, nos éramos, bueno, sí que ahora tan pequeños, no, pero bueno, y por ahí debíamos de andar.
1: Pues qué ben seguir aí. Tamén me acordo de Manuel Dourense, que nos chamaba a veces cos seus sobrinhos Brais e Laura, hai moitísimos anos, e agora xa son tamén uns mozos, e bueno, qué bonito é isto, non? De empezar de nenos a seguir aí. Así que, de verdad, gracias, Iván. E agardemos que os de hoxe tamén sigan dentro de moitos anos escoitando a radio e participando, de verdad que sí. Vamos, bueno, merendache xa.
2: Non merendei, porque isto hasta que non se colle línea non se pode facer nada.
1: Ah, entón, pero Noelia sí, Noelia estaba aí preguntándote xa coa merenda. Ela empezou ou espera por ti?
2: Noelia empezou, sí. Está con unha cousa que empeza por N e acaba por ya. Non podemos decir...
1: Ai. Bueno, eu teño poucos vicios na vida, pero un é ese.
2: Un é ese, é que
1: un
2: claro.
1: Un é ese. Pero bueno, empeza... Eu son máis, ademais. Hai dúas variedades, non? Unha máis italiana e a que diste. Eu son máis da NO que da NU.
2: Eu tamén da NO. Non, non sei caso.
1: Sí. Que se teño que comer da outra ou vou a feira medieval e aí de crepe iso tamén, non hai problema. Pero...
2: Tamén vai,
1: Tamén vai. Todo o que leve, pero hai ese vicio é bon, Eso, cando oitas veces falamos dos grelos, das navizas, do repolo, pero... Esa crema de cacao, vamos a decir así, non decimos máis.
2: É que se nos dan a escoller...
1: A crema de cacao en riba sempre ben, un bocadillinho, verdad?
2: Ai, a calquera hora, penso.
1: Pero vos conservades a línea, debe ser que traballades moito.
2: Claro, porque eu sobre todo, despois queimo todo.
1: Claro. Pero mira, eu teño teoría, a ver, ai, Dios mío, como vou decir isto pola radio... Cos especialistas que temos no tema, nutricionistas, por favor, perdoádeme, que é unha cousa de persoa inexperta. Pero eu teño a teoría de que tanto como din non engorda, porque senón eu nunca vería pola porta da que como.
2: Bueno, se que non te...
1: Non é verdad, porque eu sí como crema de cacao e chocolate con frecuencia.
2: Bueno, pero...
1: Con bastante frecuencia. Diría que todos os días.
2: ¿Todos os días?
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, bueno, sobre todo chocolate.
2: Pero... Vamos aí a puntillar. Faz pola mañá, faz a ruta con tru, entonces xa o queimas.
1: Debe ser por eso.
2: O que vale é que tardas un pouquiño máis, unhas horiñas máis de crudiciares, pero queimalo.
1: Non sei, pero pola tarde non, que estou toda tarde sentada. Pero é verdad que... Ai, que cousas ricas. Entón, pero Noelia vai merendar eso solo ou eso é de postre?
2: No, algo máis meteralle, pero non sei. O que va surgindo por aí.
1: Ainda que eso sí que non cambia. Falábamos antes de cando erades nenos e agora que xa sodes máis maiorciños, supostamente esas cousas son máis para cando eres neno, pero siguen che gustando cando compres anos.
2: Pero as larpeiradas sempre van, tanto ten que ser neno como que ser maior.
1: Eu xa digo, menos mal que non teño nenos tamén, porque se fixera bocata diso me comería a metade todos os días. Dime.
2: Sabes o problema? O problema é su terna casa.
1: Claro, sí, tamén é verdad. Hai que poder, bueno, que tamén saber telo sin consumir, non? Pero bueno, a verdade
2: sí.
1: A mí a verdade que me gusta tanto que falábamos do nome original, pero incluso ás veces de marca blanca e demais, tamén, sabes, é que non...
2: Hai marcas blancas ben logradas.
1: Sí, sí, hai algunha que sabe moi ben, sí, é verdade.
2: Non só algo neso, noutras cousas, pero sí, hoxe en día creo que... Evolucionaron bastante.
1: Sí, e nos chocolates tamén, igual, e todo. Sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pero bueno, tamén é verdade que todos os días, por máis a parte, o chocolate sí un pouco sempre, ou con almendra, ou máis negro e tal. Pero sendo así benres, parece que presta, que apetece, que toca sí ou sí, verdad?
2: Home, sí, fin de semana,
1: pues, verdade?
2: Un poquinho de desmadre. Despois cuidámonos de lunes a jueves, cuidamos.
1: Después de viernes a domingo.
2: De lunes a jueves comemos los relos, los repolos.
1: Claro, claro. Después vía libre. Estuve esperando que fagas, que teñas os girasoles aí ben e as pipas, porque outro vicio que teño é son as pipas últimamente.
2: Xa as plantei, están plantadas.
1: Sí, ah, moi ben, sí, moi ben.
2: Puxenlle un par de cancións xa de Radio Voz.
1: Ah, para que vaya todo ben.
2: A ver se germina.
1: Bueno,
2: todo, xa te irei mandando fotitos máis contando.
1: Moi ben, xa nos contarás. Bueno, non te vou liar máis porque senón vai comer todo o noer e non te vai deixar nada.
2: Veña, vamos coa canción.
1: Que te apetece?
2: A ver se ter de Pablo López e Esdrújula.
1: Esdrújula.
2: É un novo tema.
1: Moi ben, pois claro que sí. E para quen lle vas a dedicar, Iván?
2: Pois para Manuela de Bastavales, Sida de Lalín, Manuel da Estrada, Josefa de Rodeiro, e para ti, para Lucía, máis para Víctor.
1: Josefa de Rodeiro, que foi a que dixo que facía as tortillas con moitos ovos. Santi de Narón faina solo con dous. Ti eres de botarlle ovos, non, a tortilla?
2: Miña nai botalle caso unha docena. Pero conste que miña nai fainas tipo Josefa de Rodeiro, desas tortillas grandes.
1: Grandes.
2: Dan, en realidad, son pa máis de catro, pero aquí comemos entre catro.
1: Xa, cómese ben, verdad? Con bataquiñas e ovos da casa non hai problema.
2: Sí, sí, hai unhas sardiñas de sal e xa está.
1: Que rica a tortilla.
2: Non somos tin cebola, no.
1: Tin cebola, no. Sin cebola.
2: Sin cebola, no. Sin cebola.
1: Ai, que rica. Bueno, eu non sei pero acabamos falando de comida sempre. De cousas ricas esta hora, 8:20, que levo aquí toda a tarde. Eu comi o pincho de tortilla e un pouquinho de crema de cacao en riba de postre. Ai, que ben, que ben.
2: Pide que cho traian, senón un popurrí escápate.
1: Escapo. Bueno, Iván, pois unha aperta enorme para os dous, bo proveito, e a seguirei connosco. Vale, moitas gracias e boa fin de semana.
2: Ben, a pasar o fin de chao.
1: Gracias, Iván, ata logo. Pois vamos con Pablo López, Esdrújula. Wow.

44-33 e nos cuentas. Domingo, boa noite. Ás veces son os tabusos que perxudican, o que de algún xeito non está ben visto, pero claro, está de aqueles que ás veces defenden a decencia en privado, son os máis indecentes. Vive e deixa vivir. Non opinas do que non sabes. Nin fuma, nin bebe, non blasfema, nunca se enfada, ten todas as respostas, aínda que non sabe que le a pregunta. Pretende que vivas como el ou ela vive. Eu tamén predico coa palabra, logo os feitos son os que falan de min. O mundo está cheo de señoras azuis, di Domingo. Pablo Iglesias non pode levar coleta, que importa todas as carreiras ou másters que teña, pelo curto, traxe, garabata, e xa podes ir pola vida delinquindo. Tristes, tristes, tristes, tristes homes. Xente por fora perfecta, pero se miras dentro, nada, vacío, hueco, sin alma, como a unha árbore. Parece san, ata que acortas, di Domingo. Interesantes maneras poéticas, además de acercarse a nuestro tema de esta noche. Querríamos escucharte también. Si te animas a marcar el 981-1344-33, tenemos mucho que contarnos sobre esto de los tatuajes. Mientras vuelves a marcar, vamos a escuchar a Ariana Grande y una canción titulada Tattooed Heart, un corazón tatuado.